kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona release tip nai ka

God brigweje. Na mama tari simukai kuti ape chora pa free spirits. Haiwe kuvara hivi. Sadara bari. Oyo.